0: Супольне, вспільне, спільні скарби.
1: Radio Wnet, program wspólny, supolny, spilni skarby, jest 22:28 w Kijowie, Mieńsku i Wilnie i 23:28 w Polsce. A z wami, drodzy państwo, Dmytro Antoniuk z Studia Kijowskiego. Dzisiejszy program w Warszawie, jak zawsze, realizuje Tomasz Rosło. Otóż posłuchaliśmy teraz fajnych chłopaków z zespołu z dziwną nazwą Adar Virok z piosenką Choreja, a dalej posłuchamy, co się stało 11 maja w dziejach ludzkości, czyli historyczny kalendarz, który jak zawsze też był przygotowany przez Lesię Szowkun i Dmytra Lychowija. Otóż 330 rok i uroczysta ceremonia oswiaczenia Konstantynopola imperatorem Konstantynem Wielkim, jaki przyjął chrześcijaństwo. I dalej w 868 rok, dużo ciekawa data, kitajski czernець Ван Цзе wyhotowił алмазну сутру. Це найдавніший, увага, друкований документ із точно датованих, що дійшли до нашого часу. Тобто друкований документ, саме друкований, походи з 868 року з Китаю. В 1720 році народився Карл фон Мюнхгаузен, німецький барон, військовий, і завдяки професору і літератору Еріху Распе ім'я Мюнхгаузена стало прозивним як позначення хвалька і брехуна, а сам Карл Фрідріх Єронім фон Мюнхгаузен видав книжку «Керівництво для веселунів» у 1781 році. 1811 рік уродилися Чанг і Енг Банкежі. Уродилися на С'ямі, чи в дійшому Таїланді, і стали знаними як близняці, які зрослися частиною своїх тіл. Чи сіамські близняці, так? І цікаво, що дожили, ну, для таких близняків, які довго, нестати, не живуть, прожили довго і мали особних дружин і велю дітей, що дуже і дуже цікаве. Працювали в цирку, розумім, як зрозумілим, в Станах Зєдначених. 1860 рік, тисяча Джузеппего Гарібальдіго висадилося на Сицилії, що стало кінцем королівства обох Сицилій. 1858 Міннесота стала 32-м станом в Станах Зєдначених. В 1891 року, о тим в огулі ніц не слышалим, 11 мая був неуданий замах на цесаревича Николая Александровича, чи пришлого цара російського Николая II, Миколая II в Японії то ще стало. І замаховцем був поліціянт Сандзо Цуди. В 1904 уродився Сальвадор Далі, вибітний хішпанський артиста сюрреаліста, так? Так, в 1907 році в Києві за ініціативою Михайла Грушевського засновано Українське наукове товариство на кшталт Наукового товариства Шевченка у Львові. Так, в 1914 року відбувся льот з Києва до Гатчини, чи під Петербургом, 1277 кілометрів за 7 годин 45 минут. Зробив то Пётр Нестеров, який зостав забитий під Жуковом в 1914 року. І за часів совєтських Жуків на Львовщині була названа Нестеров. Дякую Богу, з відзисканням неподлеглої України історична назва вручила. В 1916 року, в тим дню, 11 мая, Альберт Ейнштейн представив публічності свою теорію відносності, так, теорію відносності. Так. 1920 рік в Англії Рада університету Оксфордського здецидувала, що відтонт, від 1920 року кобіети можуть здобувати вищу освіту в стінах цього навчального закладу. Допіро від 1920 року. Дуже цікаве. В 1927 в Каліфорнії заложена Американська академія кіно... артистів кіно, так, чи кіномистецтв. І від 1931 року та академія розпочала врученнє Оскарів. Від 1928 року, від 11 мая в Новому Йорку по раз перший відбулася трансляція телевізорова, так, чи в телевізії. Відтонт розпочалася телевізія в агулі. 1928 року. Так. 1940, то есть чекаво, 11 мая нідерландське войско, то, що позостало від того войска, єднак уратувало від десанту німецького королеву Нідерландів Вільгельміну, чили вона не трафила до в'язнення нацистів, то есть, ну, думав, до дзіж в Нідерландах. 1944 рік, 11 мая, Сталін підписав розказ о висідленню татар кримських з Криму. Чили то була страшна децизія для того народу. Від 140 до 160 тисяч вивезено до країв до Казахстану, до країв Азії Środkowej, і причому тисячі, десятки тисяч згинуло втратило життя під час того страшного převезення людей в, ну, по просто в вагонах бедленцях. Так. Цікаво, що в 1949 року знов в Новому Йорку 11 мая спродано перший апарат фотографічний Polaroid за 89,95 доларів. Смутна річниця 11 мая для Варшави, бо в 1955 року в тим дню відбулася нарада в восьми соціалістичних країв в Варшаві і підписано умови о приязні і співпраці współpomocy, так званої умови варшавської. Згодні з яким, наприклад, теж в польське військо втлумило, наприклад, весне праską на Прадзе Чеській. Но нестети так було. В 1960 року złapano w Buenos Aires i nazistowskiego złoczyńca Adolfa Eichmanna, którego też po kryjomu wywieziono do Izraelu, gdzie go stracili. Niestety daleko nie wszyscy nazistowski zbrodniarze, które przeżyli II wojnę światową, zostali sprawiedliwie ukarani jak Adolf Eichmann. W 1981 roku 11 maja zmarł Bob Marley, no, czyli ikona dla stylu reggae, dla rastafarianstwa i tak dalej. 1989 rok Michał Gorbaczow ogłosił pro одностороннє виведення 500 radzieckich jadernych боєголовок зі Східної Європи. I patrzymy, co teraz robi Putin. W 1995 Bill Clinton, pierwszym z prezydentów Stanów Zjednoczonych, odwiedził Kijów, Ukrainę, niepodległą Ukrainę. Dwa lata później Garry Kasparow wyznał swoją porażkę w grze z komputerem IBM Deep Blue. Tak, i... No i tak, chyba to wszystko z takiego, co może być ciekawe, to wszystko było, odbyło się 11 maja w historycznym kalendarzu. A my posłuchamy dalej ukraińskiego zespołu Fakultet z piosenką To nie ja.